0: 番欲しいもの？あなたそっくりな赤ちゃん。
1: 女子の子やったらわやくちゃや。うん？わいの一番欲しいもんか？とうの昔に手に入っとる。お前やがな。

やめ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴などに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

0: 3人やで。あれから3年、浴衣1枚買うてやれんままや。
1: いいの、いいのよ。こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ、あたし。
0: お前はほんまわいの観音さんや。北切りすずめの観音さんやで。

何、女房が危篤やさかい帰れ。沢田先生、わての女房は立て出す、立ち回り出す。こんな立ち回りのない芝居やめて、もっと立てのある芝居やりまひょ。立ち回り、それがわての命だ、断平の命だっせ。